Ifakaya. Te kupu whakaria te kōti, waiho ma te ture a te Pākehā, e patu te ture a te Pākehā.